0: Jeg skal aldri glemme, aldri glemme deg. For du fant noe her inne.
1: Dette Hamar Radioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.

Fin låt fra Jamie Miller. Du hørte Baby Doll på din lokale radio I innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald og med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, det spalten der vi lærer mer om alle kommuner I fylket vårt, og vi holder oss I Nordrestauranten også I dag.
2: Ja, han tenkte vi skulle bli bedre kjent med Os kommune I dag, for

0: plate.
1: Hvor er det gullet og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er
0: mære. Og så tror de er så jævlig.